0: see ya!
1: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.18 na talasima drugog programa Radio Beograda u jutru Novi dan. I evo nekih od naslova u današnjoj politici. Kaže, vojnicima i ratarima olakšice za penzije. To je na strani 11. Zatim, rekordan izvoz iz Kragujevca, putevi stramputice izbora Saveta REM-a na strani 6, čitava strana je posvećena ovom tekstu u kome se konstatuje da je Savet regulatornog tela za elektronske medije izabran u novembru, nikad nije konstituisan, pa ostavke koje su četiri člana podnela pre konstituisanja ne važe. To je suština autentičnog tumačenja odredbe Zakona o elektronskim medijima koja reguliše ostavke koje je juče usvojio Odbor za ustavna i zakonodavna pitanja Skupštine Srbije, kaže se između ostalog u tekstu Putevi stramputice izbora Saveta REM-a u današnjoj politici. Amerika nije veća verzija Evrope, već druga politička civilizacija, rekao je Mauro Della Porta Raffo, specijalno za politiku. Mauro Della Porta Raffo je počasni predsednik fondacije Italija SAD. I jedan tekst kaže, Savske vatre se pale danas na Keju. Tradicionalna manifestacija Savske vatre 2026. pod sloganom Siđi do reke održat će se 27. put danas na Keju pored Save u neposrednoj blizini Beogradskog sajma od 11 do 18 sati. Mirisaće riblja čorba, sportisti i takmičari odmeravaće snage, bit će zabave, pesme, igre, smeha, radosti i čuvenih ferijalnih druženja, piše u današnjoj politici. A mi takođe idemo do reke, idemo do Smedereva. U neposrednoj blizini Smedereva nalazi se Smederevska Ada, rečno ostrovo na Dunavu koje je nekada bilo omiljeno izletište građana. Stari Smederevci se sećaju lepih dana kada se umesto mora birao Dunav. Alasi i danas rado pecaju u ovoj, čini se, zaboravljenoj oazi, kaže Nikola Tasić, Cale, hroničar Smedereva. Slušamo priču koju je zabeležila Ana Pendić-Stanković.
2: Sa Smederevskog keja pruža se pogled na mesto gde se između 50. i 70. godina prošlog veka nalazila velika uređena plaža na kojoj su porodice provodile leto. Organizovan prevoz, brojne aktivnosti tokom dana i čist Dunav sada su samo u sećanju stare generacije Smederevaca. Izgradnja Đerdapa 1970. godine, neplanska seča šume i nedovoljna briga postepeno su menjali izgled ovog dela Dunava.
3: Ta plaža na Adi je bila posećivana subotom, nedeljom sa oko 1000 do 2000 ljudi. Bio je organizovan prevoz svih onih koji žele da provedu neko vreme. Familijarno, dakle porodično, svi su odlazili tamo, ponesu provijant i ceo dan budu. Imali ste lep restoran sa dve garderobe, mušku i žensku, imali ste dečje igrališta gde su deca mogla da se rekreiraju, igraju sa svim onim svojim sredstvima, ali ostariji su mogli da igraju fudbal, košarku, odbojku, a najpoznatije je bilo to što smo imali i registrovani vaterpolo klub.
2: Duž Smederevske Ade i dalje se nalaze usamljene plaže na kojima se Smederevci rado kupaju, doduše u mnogo manjem broju nego što je to bilo decenijama unazad. Takođe, sve do Kovinskog mosta nalaze se brojne bare koje su životinska i biljna oaza. Pored raznovrsnog životinskog sveta, Ada je stanište za brojne biljne vrste, a dominira drvo jasena, vrbe i topole.
4: Mnogo je lepo za kupanje i tu provodimo dane kad mi jaka vrućina, skoknemo ovde, dovde gore, skočimo, okupamo se, vratimo se i uživamo tu. Mnogo ribe ima, njima ljudi pecu, evo tu odmiza ćoška ima sad čovjek peca šarana. To su dole sve sad šaranska mesta, Smederevci dolaze čamcima, u Ladovinu uživaju, pecaju. U Adi ima divlji svinja, ima srna, ima divlji mačaka, ponegde neki ris, šakala, lisica, sve vrste divljači, mnogo ima. To su ovake lijane. To je nadomak Smedera, mnogi ne znaju, mnogi žive s one strane tamo i oni ne znaju šta je Ada. Smedrevci stari znaju i ovi pecaroši koji su tu, koji, inače mnogi Smedrevci ne znaju šta je, koja je to lepota, koja je to priroda.
2: Smederevo je ovekovečeno u brojnim pričama i pesmama. Mnogi od njih žive kroz Dunav koji je za Smederevce više od reke. To je način života, inspiracija i najlepša priča koja, da bi trajala, mora da se neguje, kao i Dunav koji još uvek čeka da se iskoristi sav njegov potencijal i da mu se vrati nekadašnji sjaj.
0: È una notte d'amore. E qualcosa succede. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che di te che ho bisogno. È una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto. Il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo. Devi amare te stessa per amarmi davvero. E ora spegni la luce, così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore. È una notte d'amore.

U današnjoj jazz sceni, da podsjetim, preslušamo jazz iz Litvanije, sve su ovo snimci iz 2025. godine u izboru jednog internacionalnog žirija. Čućemo još tri sastava, najpre Shivings Band u numeri Krakov, zatim Duck Save Jones u numeri Duck It i konačno Improdimenzija orkestra, parafraze MK Ciurlionio, fugas bemol tema.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata predstavit ćemo dela Evarista Felicea della Bacca, Charlesa Avisona, Domenica Dragonettija, Luigia Boccherinija i Franca Berwalda. Na početku emisije čućete simfoniju broj 4 u S-duru Franca Berwalda u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Jervija. Stavovi su Allegro risoluto, Adagio, Allegro molto i Allegro vivace.